Well, the Namna and my yen say, and your day, yen, and Timun Shay, yes, you breast on a bra, and call for no call, who could busa, yes, who are a semno, and then what kind was here, Shasseno. A Shasseno. A warrior, and I worry now, where the jay be any baby. Aha, it's ya yanka say any payas or ding, and I a man, a worry jay, a bay, it sounds soon a yen payas or ding, and I'm a num dien, a barber to yen. Ena enam die na baba ye den ababa tu ye na ye di nam no na breakfast o enkenya nkenya nkopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso wo ye we ensu yesu kristo enka na obi ko ne nche kobusa ne nam dia enka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu wa hun se enam na ye di ko ye di padua mu no yen she di atosodie ne enche ewo ye ni badue ma atosodie ye bodi atosodie a na obi nya ya onti ase atosodie gyna ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a e ma wa ho den e ma wo ho ye fe e ma wo luku stream sizey wo yo ba utumu nse obodi na hyehye yie woto no ayi ne nkrowa nkrowa kama uye bema nso na se wota di nso a ebe boa ema wafu nso enye kese wugina uye bema nso a ugina wona nso nso kama ye kase bema gina nanso a kani ba bia anima sema meye den meken efisa ade anchen ye ntie ntumi mopusa mu akese anopai ugina wona nso kama wa utumu nse yes na se uye obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwom toni bi wo se eh obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho so obae di opesade nam na yenim se sade nam enye enti yen wo hwe mu a obi obekwadwom bia no okwa wo to nam a wo pede sade ani wo mu no ka aye ne de meka se menye bia na medi toro me nsoma ye bia gyan na mi hu the way a uhumi ana me si sofa na na uhumi na meka se bia na me so e na maye se I don't think so wan hwa abegye de me ka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no mso a wo mu ni me ni nim se de me ka no e ye no kureturu do uwi nam no a wo ye kese na sa kese e no me ka atro se e ye honhun no kese e ye enya kese papa ena wobeye den wobeye saa kese ne ye kese a emwa wa ho odin enti de bia wobehwe na ha ba bi de ukadwe na ha ye wuya na ha ye sefi sesade na akwoshehyehye ba bi enti sade no ekwo ne koye na dwuma ni padua ne fasade kakra bi saa sade no nsu enya bi won natim ye nya bi won natim ye nya bi wa akatoa ne ho nkro ne ba mu enti se ono ko na so ko ye na dwuma ni wi a eduru ba bi a o twu ho no ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa na akojo me enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na mabasa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye e basa e ma me e we mi e mwa makoma e ma wakoma ni nso e moyie enti se wu di bibi a dwen dia wudie no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa sindu wo so aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we sa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho dia wode ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me call gana me kache me wo fa no oka se sdf wo amane afri nyame bible akwanche obebe me katere me wofa plain say wofa sdf e betumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata ho bebre no anwana kode da ya dwin mu na me kama asba ya na base ye ene sa de nam ne wie ene sa de nam ne wie no na ye de ho ko enhahamani enuaba mu ye ni edidi ye ni ade yi na adwen ne basa no a adwen ne beye adwuma eyi enti
me kan e me wo fa soto be so sa adwa no kwasempa la wo kana na mse ye jai enu.